ye beda na se na ye begina Lamentation chapter 3 verse 22 no eye Jeremiah kwadwom etre miensanche mu adonmi no wose eye Awurade adoye nti ana ye nyesa eye Awurade adoye nti ana ye nyesa na ne mobro hunu eto ntwada Lamentation chapter 3 verse 22 na doye nti na ye nyesa.

Ghana foa meka se mode mo ho share nursing adwuma enei mwaye nursing adwuma na mutimu kro mu na mo se okro ye de enyoma bi antimi anko ye ntie nyabata bi kra ye betu ye nyaa ye be free Ghana ye omu a obehu se oman bi ti se Kuwait bo nso abefa bi ko ye okro mu a obehu South America fo na mo so abefa bi ko na asem de wo ho ene chese memorandum of understanding meka se empenimfo ene Ohio United States of America Ohio America Ohio governor no ana mayor no asan nyina ene se sese de yabo kwan foforo e de ato ho a se wo ye qualified nurse nkoa de a ene na saa kwanya yi ene opportunity aba amawo se ye baba be fa Ghana fo a meka se womunim nurse adwuma ye womye qualified nurse no mo nkrata e dimu kire se ampa wo ye nurse ni nko ade a then you qualify eye Ohio America aban no me no ho no e na aba Ghana ha ne o mabesan eye memorandum of understanding me no ka se ibinu mani age pa na de na me no Ghana ha se no ye ntimi nye ye bibia ye when it comes to beka se ya pomu den ni ade a yes si better hospitals na ke asu ntimi mfa nkrofo bi emma ni entu omoka na Ghana so so ye ka ne health care ye ntimi enimu akotene ye se de se ene yi wote se oman bi te se America oman bi te se Germany oman bi te se other nations India kra won bibi besi ye se ye fly nipa no de na ko India ye ntimi nhyeda because health care system no eno so betu am brains kapa o se de nkrofo yare a ye ntimi do omo tu kwan give us am omo do omo kose e kokwa obo ho yade e ho no ade na mo yenye die ye se de bia ye de de ye be pia de no de akọ kakra ye ho no ana eno de enya de e betimi amaye sika nti ye focus ni ho e galam say ana se che se I don't know minim empenim fo nwini sa se nwe ho yensu e betimi de a doctor fo a wo mo agi din every America baha every India baha mi aba betu omo ka because etimi eya akoma etimi sa obi wa akoma ho yade ni etimi operate no na akoma ne timi gina which of course ye obi wa hadada ye betimi di bi nso aba ba beka ho.